0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Der er blevet rettet markant op på forholdene hos Danish Agro i Nykøbing efter problemer med rotter sidste år. Det viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Virksomheden havde blandt andet spærret kornlagre, efter at der var blevet fundet en rotte i slutningen af august. Kontrollen gav dog en indskærpelse, fordi Danish Agro ikke kunne dokumentere, at et byggemateriale var egnet til områder med fødevare. Der blev også fundet regnvand ved et transportbånd, men det blev vurderet som en mindre overtrædelse.
2: Saksfjed Vildmark på Sydlolland har fået 40 nye tagrusokser fra Holland. Dermed er bestanden nu oppe på mere end 80 dyr, når de kalve, der er født det seneste år, regnes med. Det svarer til omkring en tiendedel af verdens samlede bestand af tagrusokser. Dyrene skal både hjælpe med naturgenopretning og indgå i forskning i store planteæders betydning for naturen. Tagrusokserne er resultatet af et internationalt avlsprogram, hvor man de seneste 18-20 år har arbejdet på at fremavle en race med egenskaber, der minder om den uddøde urokse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er det mest skyde på Sydhavsøerne, og der kan komme lidt regn indimellem, og temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader. Og hvis vi kigger på i morgen lørdag, så starter dagen med skydevejr, der er fortsat mulighed for lidt regn, men vejret det bliver bedre. Når skyerne efterhånden trækker mod sydøst, så får solen jo bedre plads, og temperaturen i morgen vil ligge på niveauet 16-17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sidste års rotteproblemer hos Danish Agro, blandt andet i Nykøbing, resulterede i bøder, påbud og en politianmeldelse. Og selvom virksomheden lovede bod og bedring, har Fødevarestyrelsen nu igen fundet problemer med skadedyrsikringen. Denne gang er det afdelingen i Lille Skensved, der har fået en bøde på 7.500 kroner. Kontrollanterne fandt blandt andet huller og sprækker i en lagerhal, gnavespor efter rotter og en død rotte i en fælde. Danish Agro erkender, at vedligeholdelsen ikke har været god nok og siger, at der bliver rettet op.
2: Et russisk signalblus passerede blot 10-15 meter fra en dansk militærhelikopter under en episode syd for Gedser den 14. september. Det oplyser Forsvarskommandoen. Helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, da signalblusset blev affyret fra fregatten. Ifølge Forsvarskommandoen forsøgte den russiske fregat ikke først at kontakte helikopteren over radioen. Ruslands ambassadør i Danmark har kaldt den danske helikopters adfærd provokerende, men den udlægning afviser forsvaret.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. Det er så tidligt på dagen, at det jo faktisk dårligt er blevet lyst endnu, men du skal alligevel have en rigtig god morgen, også her på en lørdag, hvor vejret jo ærligt talt starter lidt kedeligt. Skyet vejr, stedvis også lidt regnvejr, men sådan bliver det ikke ved. Der er noget, du kan glæde dig til, for solen den kommer senere. Skyerne de bevæger sig videre mod sydøst, og efterhånden så holder det tørt, og der er meget bedre mulighed for sol senere på dagen, og temperaturen vil ligge mellem 16 og 17 grader. Så vi ser altså en rigtig god lørdag, vi går i møde her, så du må have en rigtig god dag.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

analog på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sydhavsøerne. Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er ude af budgetforhandlingerne i Lolland Kommune. Forhandlingerne handler om at finde besparelser for 75 millioner kroner i 2027. Men for både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti går grænsen ved at lukke landsbyskoler. Danmarksdemokraterne åbner dog for at vende tilbage, hvis Lolland får statslige penge nok til at bevare skolerne. Også Enhedslisten er trådt ud af forhandlingerne efter uenighed om sparepakken. Alle tre partier bekræfter over for Folketidene, at de ikke længere er en del af budgetforhandlingerne. En 78-årig kvinde fra Nakskov blev torsdag narret af falske bankfolk. En mand ringede til kvinden og sagde, at hendes dankort var blevet hacket. Kort efter dukkede to mænd op på hendes adresse og fik udleveret både kort, pinkode og kontanter. Efterfølgende blev der hævet penge på kortet. Politiet advarer endnu en gang mod at udlevere personlige oplysninger, koder eller betalingskort til ukendte. Også selvom de er veltalende og siger, at de kommer fra banken. Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Det er så tidligt på dagen, at det jo faktisk dårligt er blevet lyst endnu, men du skal alligevel have en rigtig god morgen, også her på en lørdag, hvor vejret jo ærligt talt starter lidt kedeligt. Skyet vejr, stedvis også lidt regnvejr, men sådan bliver det ikke ved. Der er noget, du kan glæde dig til, for solen den kommer senere. Skyerne de bevæger sig videre mod sydøst, og efterhånden så holder det tørt, og der er meget bedre mulighed for sol senere på dagen, og temperaturen vil ligge mellem 16 og 17 grader. Så vi ser altså en rigtig god lørdag, vi går i møde her, så du må have en rigtig god dag.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her. Hey, kom til gale
5: nu. Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Prøv det nye Sjult sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
27: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
28: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter mange års ihærdigt frivilligt arbejde i Fællesrådet for Guldborg og Omegn, har en ny badebro i Guldborg endelig fået grønt lys. Fællesrådet har nu fået tilladelsen i hus til at etablere en 45 meter lang badebro på Lollandssiden tæt ved Guldborgbroen. Projektet har siden 2016 været igennem indsigelser, høringer og ændringer i placeringen, men ved hjælp af de indsamlede puljemidler for i alt 300.000 kroner, kan badebroen nu opføres næste forår.
2: En 60-årig kvinde fra København blev torsdag aften anholdt på banegården i Nykøbing efter to episoder med uro. Først blev kvinden sigtet for at råbe op og smide dåser på banegårdspladsen. Politiet forlod stedet, men måtte en time senere vende tilbage, da kvinden denne gang kastede flasker efter andre på stedet. Hun blev igen sigtet efter ordensbekendtgørelsen og blev denne gang anholdt. Hun blev taget med på politistationen i Næstved og løsladt igen natten til fredag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Det er så tidligt på dagen, at det jo faktisk dårligt er blevet lyst endnu, men du skal alligevel have en rigtig god morgen, også her på en lørdag, hvor vejret jo ærligt talt starter lidt kedeligt. Skyet vejr, stedvis også lidt regnvejr, men sådan bliver det ikke ved. Der er noget, du kan glæde dig til, for solen den kommer senere. Skyerne de bevæger sig videre mod sydøst, og efterhånden så holder det tørt, og der er meget bedre mulighed for sol senere på dagen, og temperaturen vil ligge mellem 16 og 17 grader. Så vi ser altså en rigtig god lørdag, vi går i møde her, så du må have en rigtig god dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er blevet rettet markant op på forholdene hos Danish Agro i Nykøbing efter problemer med rotter sidste år. Det viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Virksomheden havde blandt andet spærret kornlagre, efter at der var blevet fundet en rotte i slutningen af august. Kontrollen gav dog en indskærpelse, fordi Danish Agro ikke kunne dokumentere, at et byggemateriale var egnet til områder med fødevarer. Der blev også fundet regnvand ved et transportbånd, men det blev vurderet som en mindre overtrædelse.
2: Omkring 800 borgere og havnebrugere går nu sammen om at udvikle fremtidens Stubbekøbing Havn. Fire klubber, en lokal venneforening og det lokale erhvervsliv har dannet en medborgerskabsgruppe, der vil have indflydelse på havnens udvikling de næste 5-10 år. Blandt idéerne er vandshelters langs kajen og bedre forhold for større lystbåde, sejlere og cykelturister. Gruppen har nu indledt et samarbejde med Guldborgsund Kommune. Næste skridt bliver en forundersøgelse af havnens muligheder og potentiale.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match sponsor er Kokotten. Time out sponsor er Hedemark og Bank. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
4: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
5: Ja, det kender jeg godt.
4: Det er min tur, far.
5: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
4: Ja.
6: Estate. Hjem til livet.
7: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
8: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
7: Ej, nu røg der en slange.
8: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
9: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
17: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
23: Vi er fans af gode fans på Stark.
24: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
23: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
26: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
27: Altså, det ved jeg ikke.
28: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
25: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
29: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Kom i Bilka og få mal, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune har ikke fulgt reglerne for indberetning af ydelser, der er udbetalt med urette. En registrering, der har betydning for statens tilskud. Det fremgår af revisionsberetningen for 2025. Økonomiprofessor Per Nikolaj Buch kalder det alvorligt og mener, at kommunen bør leve op til regler og love, ligesom den forventer af dens borgere. Han mener, at fejlen burde give røde ører i kommunen. Centerchef Hanne Lindholm erkender, at man har røde ører. Ifølge centerchefen er der ikke indberettet for 2023 og 2025. Det skete dog i 2024. Hanne Lindholm forklarer, at man ikke har opgjort beløbene for de to manglende år, og derfor ikke kan sige noget om den økonomiske konsekvens. I 2024 var beløbet dog ca. 10.500 kroner. Guldborgsund Kommune har nu ændret arbejdsgangen, så der fremadrettet bliver indberettet.
2: Tre unge på 15 år er blevet sigtet for at have sat ild til et forladt hus i Systofte ved Nykøbing i mandags. Der er tale om to drenge og en pige fra Nykøbing, som politiet blandt andet fandt frem til på baggrund af vidneforklaringer. De tre er blevet afhørt med deres forældre og de sociale myndigheder til stede og er efterfølgende blevet løsladt. Politiet forventer ikke flere anholdelser i sagen, skriver Folketidende. Det tog brandvæsenet mere end 5 timer at slukke ilden, og huset er stort set nedbrændt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Her først på dagen skyde over Sydhavsøerne. Stedvis kan det komme lidt regn. Men efterhånden så trækker skyerne væk. Og herfra vil det jo så være tørvejr resten af dagen. Der er mulighed for sol. Og temperaturen kommer op mellem 16 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
3: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikringen tilbyder forsikringer til alle?
4: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
3: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er blevet rettet markant op på forholdene hos Danish Agro i Nykøbing efter problemer med rotter sidste år. Det viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Virksomheden havde blandt andet spærret kornlagre, efter at der var blevet fundet en rotte i slutningen af august. Kontrollen gav dog en indskærpelse, fordi Danish Agro ikke kunne dokumentere, at et byggemateriale var egnet til områder med fødevarer. Der blev også fundet regnvand ved et transportbånd, men det blev vurderet som en mindre overtrædelse.
2: Kloge bleer kan give ældre på plejecentre et bedre nattesøvn. Det viser et halvt år langt forsøg på plejecentre i Lolland Kommune. Bleerne har sensorer, der registrerer vandladning og giver personalet besked, når det er tid til et skift. Dermed behøver personalet ikke vække eller vende beboerne om natten for at kontrollere bleen. Ældrerådet i Lolland er positiv over for teknologien og peger især på bedre søvn, tryghed og livskvalitet. Lolland Kommune er nu i gang med at rulle de kloge bleer ud på plejecentrene, og nogle ældre i eget hjem er også begyndt at bruge dem. Ifølge kommunens ældre- og sundhedschef kan teknologien desuden være med til at forebygge urinvejsinfektioner, fordi personalet hurtigere får besked om en våd ble. Kommunen understreger, at sensorbleerne ikke skal erstatte hjælp til at komme på toilettet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match sponsor er Kokotten. Time out sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.

0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
19: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
20: Carglass repair, Carglass replace.
21: Hey, kom til Kalle.
22: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
26: Det er aldrig for tidligt til en burger.
27: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
26: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
27: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
26: Du har fat i noget.
27: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
28: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sidste års rotteproblemer hos Danish Agro, blandt andet i Nykøbing, resulterede i bøder, påbud og en politianmeldelse. Og selvom virksomheden lovede bod og bedring, har Fødevarestyrelsen nu igen fundet problemer med skadedyrsikringen. Denne gang er det afdelingen i Lille Skensved, der har fået en bøde på 7.500 kroner. Kontrollanterne fandt blandt andet huller og sprækker i en lagerhal, gnavespor efter rotter og en død rotte i en fælde. Danish Agro erkender, at vedligeholdelsen ikke har været god nok og siger, at der bliver rettet op.
2: Saksfjed Vildmark på Sydlolland har fået 40 nye tagrusokser fra Holland. Dermed er bestanden nu oppe på mere end 80 dyr, når de kalve, der er født det seneste år, regnes med. Det svarer til omkring en tiendedel af verdens samlede bestand af tagrusokser. Dyrene skal både hjælpe med naturgenopretning og indgå i forskning i store planteæders betydning for naturen. Tagrusokserne er resultatet af et internationalt avlsprogram, hvor man de seneste 18-20 år har arbejdet på at fremavle en race med egenskaber, der minder om den uddøde urokse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen her først på dagen. Skyde over Sydhavsøerne. Stadigvis kan det komme lidt regn. Men efterhånden så trækker skyerne væk. Og herfra vil det jo så være tørvejr resten af dagen. Der er mulighed for sol. Og temperaturen kommer op mellem 16 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem.

0: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
1: Det kender jeg faktisk godt.
2: Tillykke. I skal have trillinger.
3: Trillinger?
1: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
4: Estate. Hjem til livet.
5: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.

0: Boligjagterne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Guldborgsund Kommune har ikke fulgt reglerne for indberetning af ydelser, der er udbetalt med urette. En registrering, der har betydning for statens tilskud. Det fremgår af revisionsberetningen for 2025. Økonomiprofessor Per Nikolaj Buch kalder det alvorligt og mener, at kommunen bør leve op til regler og love, ligesom den forventer af dens borgere. Han mener, at fejlen burde give røde ører i kommunen. Centerchef Hanne Lindholm erkender, at man har røde ører. Ifølge centerchefen er der ikke indberettet for 2023 og 2025. Det skete dog i 2024. Hanne Lindholm forklarer, at man ikke har opgjort beløbene for de to manglende år, og derfor ikke kan sige noget om den økonomiske konsekvens. I 2024 var beløbet dog ca. 10.500 kroner. Guldborgsund Kommune har nu ændret arbejdsgangen, så der fremadrettet bliver indberettet.
2: Et russisk signalblus passerede blot 10-15 meter fra en dansk militærhelikopter under en episode syd for Gedser den 14. september. Det oplyser Forsvarskommandoen. Helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, da signalblusset blev affyret fra fregatten. Ifølge Forsvarskommandoen forsøgte den russiske fregat ikke først at kontakte helikopteren over radioen. Ruslands ambassadør i Danmark har kaldt den danske helikopters adfærd provokerende, men den udlægning afviser forsvaret.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
4: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
3: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
5: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
6: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på mfbio.dk. Nordisk Filmbiografer Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
14: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
15: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
25: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
26: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er ude af budgetforhandlingerne i Lolland Kommune. Forhandlingerne handler om at finde besparelser for 75 millioner kroner i 2027. Men for både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti går grænsen ved at lukke landsbyskoler. Danmarksdemokraterne åbner dog for at vende tilbage, hvis Lolland får statslige penge nok til at bevare skolerne. Også Enhedslisten er trådt ud af forhandlingerne efter uenighed om sparepakken. Alle tre partier bekræfter over for Folketidene, at de ikke længere er en del af budgetforhandlingerne. En 78-årig kvinde fra Nakskov blev torsdag narret af falske bankfolk. En mand ringede til kvinden og sagde, at hendes dankort var blevet hacket. Kort efter dukkede to mænd op på hendes adresse og fik udleveret både kort, pinkode og kontanter. Efterfølgende blev der hævet penge på kortet. Politiet advarer endnu en gang mod at udlevere personlige oplysninger, koder eller betalingskort til ukendte. Også selvom de er veltalende og siger, at de kommer fra banken. Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen her først på dagen. Skyde over Sydhavsøerne. Stedvis kan det komme lidt regn. Men efterhånden så trækker skyerne væk. Og herfra vil det jo så være tørvejr resten af dagen. Der er mulighed for sol. Og temperaturen kommer op mellem 16 og 17 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer

0: indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
1: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: To spillere fra Nykøbing Falster håndboldklub kan få en vigtig rolle på det danske landshold frem mod EM. Dina Eiberg og Nana Hinderfeldt bliver testet i det centrale forsvar, fordi profilerne Line Havsted og Mette Tranborg er ude. Landstræner Helle Thomsen fremhæver, at NFH-duen har en fordel, fordi de træner og spiller sammen til daglig. Danmark deltager i weekenden i EHF Eurocup i Rumænien, hvor holdet lørdag møder værtsnationen. Turneringen skal give svar på de defensive løsninger frem mod EM.
2: En 60-årig kvinde fra København blev torsdag aften anholdt på banegården i Nykøbing efter to episoder med uro. Først blev kvinden sigtet for at råbe op og smide dåser på banegårdspladsen. Politiet forlod stedet, men måtte en time senere vende tilbage, da kvinden denne gang kastede flasker efter andre på stedet. Hun blev igen sigtet efter ordensbekendtgørelsen og blev denne gang anholdt. Hun blev taget med på politistationen i Næstved og løsladt igen natten til fredag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the match sponsor er Kokotten. Timeout sponsor er Hedemark og Bang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.

Jeg elsker når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker når du er her, ja, når du er til sted.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
14: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
19: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
19: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er.
10: Circle K makes your day.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: time.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi var natten til lørdag til stede ved Lolland Airport til en mulig ildspåsættelse ved et udspringsfly. Det fortæller vagtchef i politikredsen Kim Skov. Man har lagt en skraldepose på nogle stiver under vingerne, som man har sat ild til, fortæller han. Det har givet nogle sodskader og lidt skader for strålevarme. Branden blev opdaget af en ansat i lufthavnen, der alarmerede politiet kl. 02:45.
3: Omkring 800 borgere og havnebrugere går nu sammen om at udvikle fremtidens Stubbekøbing Havn. Fire klubber, en lokal venneforening og det lokale erhvervsliv har dannet en medborgerskabsgruppe, der vil have indflydelse på havnens udvikling de næste 5-10 år. Blandt idéerne er vandshelters langs kajen og bedre forhold for større lystbåde, sejlere og cykelturister. Gruppen har nu indledt et samarbejde med Guldborgsund Kommune. Næste skridt bliver en forundersøgelse af havnens muligheder og potentiale.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Skyerne de driver mod sydøst, og efterhånden så holder det tørt, og der er bedre muligheder for sol over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 16 og 17 grader. I aften og i nat ser det ud til at holde tørt med opklaring, og natten den bliver noget køligere.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men altså gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
0: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Politiet rykkede natten til lørdag ud til en ildspåsættelse i Lolland Airport. Vagtchef Kim Skov fortæller, vi har ikke anholdt nogen, men vi har sikret spor, og vi har nogle gode tekniske spor. Det gælder blandt andet overvågning, oplyser han, og tilføjer, at der fortsat skal indhentes videomateriale. Flyet stod parkeret på flyvepladsen ved lufthavnen, der ikke er omkranset af et hegn. Udover branden er der også sket hærværk på en varmepumpe i området, oplyser vagtchefen. Han tilføjer, at der også har været en mulig ildspåsættelse i Holeby, som politiet nu skal undersøge for at komme nærmere, om samme person står bag begge hændelser.
2: Efter mange års ihærdigt frivilligt arbejde i Fællesrådet for Guldborg og Omegn, har en ny badebro i Guldborg endelig fået grønt lys. Fællesrådet har nu fået tilladelsen i hus til at etablere en 45 meter lang badebro på Lollandssiden tæt ved Guldborgbroen. Projektet har siden 2016 været igennem indsigelser, høringer og ændringer i placeringen, men ved hjælp af de indsamlede puljemidler for i alt 300.000 kroner, kan badebroen nu opføres næste forår.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
4: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
5: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
6: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
27: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
28: Carglass replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
29: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi var natten til lørdag til stede ved Lolland Airport til en mulig ildspåsættelse ved et udspringsfly. Det fortæller vagtchef i politikredsen Kim Skov. Man har lagt en skraldepose på nogle stiver under vingerne, som man har sat ild til, fortæller han. Det har givet nogle sodskader og lidt skader for strålevarme. Branden blev opdaget af en ansat i lufthavnen, der alarmerede politiet kl. 02.45. Sidste års rotteproblemer hos Danish Agro, blandt andet i Nykøbing, resulterede i bøder, påbud og en politianmeldelse. Og selvom virksomheden lovede bod og bedring, har Fødevarestyrelsen nu igen fundet problemer med skadedyrsikringen. Denne gang er det afdelingen i Lille Skensved, der har fået en bøde på 7.500 kroner. Kontrollanterne fandt blandt andet huller og sprækker i en lagerhal, gnavespor efter rotter og en død rotte i en fælde. Danish Agro erkender, at vedligeholdelsen ikke har været god nok og siger, at der bliver rettet op.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne de driver mod sydøst, og efterhånden så holder det tørt, og der er bedre muligheder for sol over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 16 og 17 grader. I aften og i nat ser det ud til at holde tørt med opklaring, og natten den bliver noget køligere.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt.
2: Min tur, far.
3: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
2: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er nyt i sagen om den forsvundne norske milliardærfru Anne-Elisabeth Hagen. Fredag har norsk politi sigtet en 59-årig svensk mand for drab eller medvirken til drab. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Den anklageansvarlige Lisbeth Bakke forklarer, at man af hensyn til efterforskningen ikke har kunnet bekræfte sigtelsen før nu. Manden nægter dog enhver form for indblanding, det siger hans forsvarer til mediet NRK. Anne-Elisabeth Hagen forsvandt i 2018 og er aldrig blevet fundet. Der er nu to sigtede i sagen. To spillere fra Nykøbing Falster håndboldklub kan få en vigtig rolle på det danske landshold frem mod EM. Dina Eiberg og Nanna Hinderfeldt bliver testet i det centrale forsvar, fordi profilerne Line Havsted og Mette Tranborg er ude. Landstræner Helle Thomsen fremhæver, at NFH-duen har en fordel, fordi de træner og spiller sammen til daglig. Danmark deltager i weekenden i EHF Eurocup i Rumænien, hvor holdet lørdag møder værtsnationen. Turneringen skal give svar på de defensive løsninger frem mod EM.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda E-Pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden. Mungs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo. Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.

0: Husk, at du hører lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Hey, kom til Kalle nu.
17: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
22: Home-tex.dk.
23: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Er du dum i hovedet, eller
27: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
26: Så hold nu kæft og se kampen.
28: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
29: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
30: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker.
0: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet rykkede natten til lørdag ud til en ildspåsættelse i Lolland Airport. Vagtchef Kim Skov fortæller, vi har ikke anholdt nogen, men vi har sikret spor, og vi har nogle gode tekniske spor. Det gælder blandt andet overvågning, oplyser han, og tilføjer, at der fortsat skal indhentes videomateriale. Flyet stod parkeret på flyvepladsen ved lufthavnen, der ikke er omkranset af et hegn. Udover branden er der også sket hærværk på en varmepumpe i området, oplyser vagtchefen. Han tilføjer, at der også har været en mulig ildspåsættelse i Holeby, som politiet nu skal undersøge for at komme nærmere, om samme person står bag begge hændelser. Guldborgsund Kommune har ikke fulgt reglerne for indberetning af ydelser, der er udbetalt med urette. En registrering, der har betydning for statens tilskud. Det fremgår af revisionsberetningen for 2025. Økonomiprofessor Per Nikolaj Buch kalder det alvorligt og mener, at kommunen bør leve op til regler og love, ligesom den forventer dens borgere. Han mener, at fejlen burde give røde ører i kommunen. Centerchef Hanne Lindholm erkender, at man har røde ører. Ifølge centerchefen er der ikke indberettet for 2023 og 2025. Det skete dog i 2024. Hanne Lindholm forklarer, at man ikke har opgjort beløbene for de to manglende år, og derfor ikke kan sige noget om den økonomiske konsekvens. I 2024 var beløbet dog ca. 10.500 kroner. Guldborgsund Kommune har nu ændret arbejdsgangen, så der fremadrettet bliver indberettet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Skyerne de driver mod sydøst, og efterhånden så holder det tørt, og der er bedre muligheder for sol over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 16 og 17 grader. I aften og i nat ser det ud til at holde tørt med opklaring, og natten den bliver noget køligere.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
4: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
5: Det kender jeg faktisk godt.
6: Tillykke. I skal have trillinger.
7: Trillinger?
5: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
8: Estate. Hjem til livet.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi var natten til lørdag til stede ved Lolland Airport til en mulig ildspåsættelse ved et udspringsfly. Det fortæller vagtchef i politikredsen Kim Skov. Man har lagt en skraldepose på nogle stiver under vingerne, som man har sat ild til, fortæller han. Det har givet nogle sodskader og lidt skader for strålevarme. Branden blev opdaget af en ansat i lufthavnen, der alarmerede politiet kl. 02:45.
2: En 78-årig kvinde fra Nakskov blev torsdag narret af falske bankfolk. En mand ringede til kvinden og sagde, at hendes dankort var blevet hacket. Kort efter dukkede to mænd op på hendes adresse og fik udleveret både kort, pinkode og kontanter. Efterfølgende blev der hævet penge på kortet. Politiet advarer endnu en gang mod at udlevere personlige oplysninger, koder eller betalingskort til ukendte. Også selvom de er veltalende og siger, at de kommer fra banken. Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.

0: ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: tilbage.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er nyt i sagen om den forsvundne norske milliardærfru Anne-Elisabeth Hagen. Fredag har norsk politi sigtet en 59-årig svensk mand for drab eller medvirken til drab. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Den anklageansvarlige Lisbeth Bakke forklarer, at man af hensyn til efterforskning ikke har kunnet bekræfte sigtelsen før nu. Manden nægter dog enhver form for indblanding, det siger hans forsvarer til mediet NRK. Anne-Elisabeth Hagen forsvandt i 2018 og er aldrig blevet fundet. Der er nu to sigtede i sagen.
3: Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er ude af budgetforhandlingerne i Lolland Kommune. Forhandlingerne handler om at finde besparelser for 75 millioner kroner i 2027. Men for både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti går grænsen ved at lukke landsbyskoler. Danmarksdemokraterne åbner dog for at vende tilbage, hvis Lolland får statslige penge nok til at bevare skolerne. Også Enhedslisten er trådt ud af forhandlingerne efter uenighed om sparepakken. Alle tre partier bekræfter over for Folketidene, at de ikke længere er en del af budgetforhandlingerne.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Skyerne de driver mod sydøst, og efterhånden så holder det tørt, og der er bedre muligheder for sol over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 16 og 17 grader. I aften og i nat ser det ud til at holde tørt med opklaring, og natten den bliver noget køligere.
6: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Politiet rykkede natten til lørdag ud til en ildspåsættelse i Lolland Airport. Vagtchef Kim Skov fortæller, vi har ikke anholdt nogen, men vi har sikret spor, og vi har nogle gode tekniske spor. Det gælder blandt andet overvågning, oplyser han, og tilføjer, at der fortsat skal indhentes videomateriale. Flyet stod parkeret på flyvepladsen ved lufthavnen, der ikke er omkranset af et hegn. Udover branden er der også sket hærværk på en varmepumpe i området, oplyser vagtchefen. Han tilføjer, at der også har været en mulig ildspåsættelse i Holeby, som politiet nu skal undersøge for at komme nærmere, om samme person står bag begge hændelser.
2: Efter mange års ihærdigt frivilligt arbejde i Fællesrådet for Guldborg og Omegn, har en ny badebro i Guldborg endelig fået grønt lys. Fællesrådet har nu fået tilladelsen i hus til at etablere en 45 meter lang badebro på Lollandssiden tæt ved Guldborgbroen. Projektet har siden 2016 været igennem indsigelser, høringer og ændringer i placeringen, men ved hjælp af de indsamlede puljemidler for i alt 300.000 kroner, kan badebroen nu opføres næste forår.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
5: Home-tex.dk.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hey,
8: kom
7: til
8: Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
14: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Kom nu, så kør du!
24: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
23: Kom nu!
24: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
26: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fusionen af Nykøbing Sygehus og Sygehuset i Køge sammen med etableringen af Sjællands Universitetshospital har været med til at skabe en årlig effektiviseringsgevinst på mere end 324 millioner kroner. Det skriver TV2 Øst. Ifølge sygehusdirektør Rico Dyr skyldes en del af gevinsten, at afdelinger som børne- og fødeafdelingerne nu er bedre bemandet og derfor har kunnet skære ned på brugen af dyre vikarer. Det var de ikke førhen, så man har hævet vikarer ind i stride strømme, ikke mindst på lægesiden, og det er bare en vildt dyr løsning, siger han til mediet. Fusionen betyder samtidig, at flere behandlinger kan foregå i Region Sjælland frem for at blive sendt til Region Hovedstaden. To spillere fra Nykøbing Falster håndboldklub kan få en vigtig rolle på det danske landshold frem mod EM. Dina Eiberg og Nana Hinderfeldt bliver testet i det centrale forsvar, fordi profilerne Line Havsted og Mette Tranborg er ude. Landstræner Helle Thomsen fremhæver, at NFH-duen har en fordel, fordi de træner og spiller sammen til daglig. Danmark deltager i weekenden i EHF Eurocup i Rumænien, hvor holdet lørdag møder værtsnationen. Turneringen skal give svar på de defensive løsninger frem mod EM.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne de driver mod sydøst, og efterhånden så holder det tørt, og der er bedre muligheder for sol over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 16 og 17 grader. I aften og i nat ser det ud til at holde tørt med opklaring, og natten den bliver noget køligere.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Clausen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Fremover er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber som bomtrål ved 5 stenrev i Nordsøen. Det er resultatet af en ny aftale, som Miljøministeriet har præsenteret. Metoden skader nemlig havbunden og dens dyreliv. Både Danmarks Naturfredningsforening og de danske fiskere er tilfredse. Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, kalder aftalen for en god nyhed, fordi vi skal passe på havmiljøet. Ifølge Miljøministeriet forventes det dog at tage 6-9 måneder, før forbuddet træder i kraft. Aftalen skal nemlig først godkendes af EU-kommissionen. Guldborgsund Kommune har ikke fulgt reglerne for indberetning af ydelser, der er udbetalt med urette. En registrering, der har betydning for statens tilskud. Det fremgår af revisionsberetningen for 2025. Økonomiprofessor Per Nikolaj Buch kalder det alvorligt og mener, at kommunen bør leve op til regler og love, ligesom den forventer af dens borgere. Han mener, at fejlen burde give røde ører i kommunen. Centerchef Hanne Lindholm erkender, at man har røde ører. Ifølge centerchefen er der ikke indberettet for 2023 og 2025. Det skete dog i 2024. Hanne Lindholm forklarer, at man ikke har opgjort beløbene for de to manglende år, og derfor ikke kan sige noget om den økonomiske konsekvens. I 2024 var beløbet dog ca. 10.500 kroner. Guldborgsund Kommune har nu ændret arbejdsgangen, så der fremadrettet bliver indberettet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt.
4: Min tur, far.
3: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
4: Ja.
5: Estate. Hjem til livet.

0: og klæd smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
10: Carglass replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
23: Det har jeg.
22: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
23: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
22: Det er rigtigt, du.
23: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
22: Det lover jeg dig, du har.
23: Jeg er helt i chok.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin. Og på magasin.dk.
27: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme?
0: Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: 100 års jubilæum i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
29: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
30: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dansk Folkeparti holder årsmøde lørdag, men pressen får ikke lov til at se det hele. Som noget nyt er journalister nemlig forment adgang til den organisatoriske del af mødet. Det skyldes, at formand Morten Messerschmidt frygter, at medlemmerne bliver fremstillet som idioter. Han mener, at pressen kan finde på at tage udtalelser ud af hans sammenhæng. Derfor skal medlemmerne kunne diskutere internt, uden at blive hånet på forsiden, lyder det fra formanden. Morten Messerschmidt deltog i øvrigt ikke selv i den lukkede del. Han ankom først over middag til det åbne politiske show. Sydsjællands og Lolland Falsters politi var natten til lørdag til stede ved Lolland Airport til en mulig ildspåsættelse ved et udspringsfly. Det fortæller vagtchef i politikredsen Kim Skov. Man har lagt en skraldepose på nogle stiver under vingerne, som man har sat ild til, fortæller han. Det har givet nogle sodskader og lidt skader for strålevarme. Branden blev opdaget af en ansat i lufthavnen, der alarmerede politiet kl. 02:45.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi har også en ganske pæn lørdags eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor solen er kommet frem, temperaturen ligger omkring 17 grader, og resten af dagen holder det tørt. I aften bliver det klart, og i nat falder temperaturen til omkring 8-10 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Vi kører hver uge på Lolland, og derfor vil vi gerne fortælle, at hvad end du bor i Rødby, Nakskov, Maribo, Horslund eller andre steder, så kommer vi gerne og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Fusionen af Nykøbing Sygehus og Sygehuset i Køge sammen med etableringen af Sjællands Universitetshospital har været med til at skabe en årlig effektiviseringsgevinst på mere end 324 millioner kroner. Det skriver TV2 Øst. Ifølge sygehusdirektør Rico Dyr skyldes en del af gevinsten, at afdelinger som børne- og fødeafdelingerne nu er bedre bemandet og derfor har kunnet skære ned på brugen af dyre vikarer. Det var de ikke førhen, så man har hævet vikarer ind i stride strømme, ikke mindst på lægesiden, og det er bare en vildt dyr løsning, siger han til mediet. Fusionen betyder samtidig, at flere behandlinger kan foregå i Region Sjælland, frem for at blive sendt til Region Hovedstaden.
2: Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er ude af budgetforhandlingerne i Lolland Kommune. Forhandlingerne handler om at finde besparelser for 75 millioner kroner i 2027. Men for både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti går grænsen ved at lukke landsbyskoler. Danmarksdemokraterne åbner dog for at vende tilbage, hvis Lolland får statslige penge nok til at bevare skolerne. Også Enhedslisten er trådt ud af forhandlingerne efter uenighed om sparepakken. Alle tre partier bekræfter over for Folketidende, at de ikke længere er en del af budgetforhandlingerne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser. Hometex.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
11: Home-text.dk. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
13: Carglass replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Så kom til Gallen. Vi ses hos Kalle.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Diskodan, der kommer
5: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Garant i Nykøbing kan i år fejre 50 års jubilæum. Gulv- og tæppeforretningen blev grundlagt af Erik Rasmussen i Systofte, men har siden 1986 ligget på Energivej i Nykøbing. I dag drives den af Bo og Nina Rasmussen, som fortæller, at der er travlt med både private kunder og større erhvervsopgaver. Med tiden har forretningen blandt andet fået en særlig niche med en stor afdeling af Disney-figurer, som ifølge ejerne er Danmarks største af sin slags.
2: Der er nyt i sagen om den forsvundne norske milliardærfru Anne-Elisabeth Hagen. Fredag har norsk politi sigtet en 59-årig svensk mand for drab eller medvirken til drab. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Den anklageansvarlige Lisbeth Bakke forklarer, at man af hensyn til efterforskningen ikke har kunnet bekræfte sigtelsen før nu. Manden nægter dog enhver form for indblanding, det siger hans forsvar til mediet NRK. Anne-Elisabeth Hagen forsvandt i 2018 og er aldrig blevet fundet. Der er nu to sigtede i sagen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi har også en ganske pæn lørdags eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor solen er kommet frem, temperaturen ligger omkring 17 grader, og resten af dagen holder det tørt. I aften bliver det klart, og i nat falder temperaturen til omkring 8-10 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
1: Fremover er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber som bomtrål ved 5 stenrev i Nordsøen. Det er resultatet af en ny aftale, som Miljøministeriet har præsenteret. Metoden skader nemlig havbunden og dens dyreliv. Både Danmarks Naturfredningsforening og de danske fiskere er tilfredse. Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, kalder aftalen for en god nyhed, fordi vi skal passe på havmiljøet. Ifølge Miljøministeriet forventes det dog at tage 6-9 måneder, før forbuddet træder i kraft. Aftalen skal nemlig først godkendes af EU-kommissionen. Politiet rykkede natten til lørdag ud til en ildspåsættelse i Lolland Airport. Vagtchef Kim Skov fortæller: "Vi har ikke anholdt nogen, men vi har sikret spor, og vi har nogle gode tekniske spor. Det gælder blandt andet overvågning," oplyser han, og tilføjer, at der fortsat skal indhentes videomateriale. Flyet stod parkeret på flyvepladsen ved lufthavnen, der ikke er omkranset af et hegn. Udover branden er der også sket hærværk på en varmepumpe i området, oplyser vagtchefen. Han tilføjer, at der også har været en mulig ildspåsættelse i Holeby, som politiet nu skal undersøge for at komme nærmere, om samme person står bag begge hændelser.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
4: Det kender jeg faktisk godt.
5: Tillykke. I skal have trillinger.
6: Trillinger?
4: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
7: Estate. Hjem til livet.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter.
20: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
23: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
24: Wow!
23: Ja,
24: wow.
23: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
24: Ja.
25: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
28: Carglass Repair. Carglass Replace.
29: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
29: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
30: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
31: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Nykøbing FC fortsætter den vilde stime uden nederlag. Lørdag spillede falstringerne 1-1 ude mod Brabrand og nåede dermed op på 33 kampe i træk uden at tabe. Gæsterne var ellers bagud ved pausen, men Lukas Nyman udlignede 7 minutter inde i anden halvleg. Samtidig holder Nykøbing fast i førstepladsen i anden division og har nu 21 point efter 9 kampe.
2: To spillere fra Nykøbing Falster håndboldklub kan få en vigtig rolle på det danske landshold frem mod EM. Dina Eiberg og Nana Hinderfeldt bliver testet i det centrale forsvar, fordi profilerne Line Havsted og Mette Tranborg er ude. Landstræner Helle Thomsen fremhæver, at NFH-duen har en fordel, fordi de træner og spiller sammen til daglig. Danmark deltager i weekenden i EHF Eurocup i Rumænien, hvor holdet lørdag møder værtsnationen. Turneringen skal give svar på de defensive løsninger frem mod EM.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi har også en ganske pæn lørdags eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor solen er kommet frem, temperaturen ligger omkring 17 grader, og resten af dagen holder det tørt. I aften bliver det klart, og i nat falder temperaturen til omkring 8-10 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Tillykke. I skal have trillinger.
1: Trillinger?
2: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
3: Estate. Hjem til livet.
4: Det er Arno.
5: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
4: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
6: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Team Sydhavsøerne er tilbage på sejrsbordet. Lørdag eftermiddag vandt Lollikerne 30-24 hjemme over Norddjurs, der inden kampen lå nummer 1 i 1. division. Efter kampen roser cheftræner Nikolaj Vorsø især holdets kontrol gennem hele kampen og fremhæver blandt andet store præstationer fra William Ibsen, Karl Bavn og målmand Atal Lakanval. Sejren sender Team Sydhavsøerne op på 6 point efter 5 kampe.
2: Guldborgsund Kommune har ikke fulgt reglerne for indberetning af ydelser, der er udbetalt med urette. En registrering, der har betydning for statens tilskud. Det fremgår af revisionsberetningen for 2025. Økonomiprofessor Per Nikolaj Buch kalder det alvorligt og mener, at kommunen bør leve op til regler og love, ligesom den forventer af dens borgere. Han mener, at fejlen burde give røde ører i kommunen. Centerchef Hanne Lindholm erkender, at man har røde ører. Ifølge centerchefen er der ikke indberettet for 2023 og 2025. Det skete dog i 2024. Hanne Lindholm forklarer, at man ikke har opgjort beløbene for de to manglende år, og derfor ikke kan sige noget om den økonomiske konsekvens. I 2024 var beløbet dog ca. 10.500 kroner. Guldborgsund Kommune har nu ændret arbejdsgangen, så der fremadrettet bliver indberettet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på mfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse spangspær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
10: Carglass Replace. Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
21: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
27: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
26: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC fortsætter den vilde stime uden nederlag. Lørdag spillede falstringerne 1-1 ude mod Brabrand og nåede dermed op på 33 kampe i træk uden at tabe. Gæsterne var ellers bagud ved pausen, men Lukas Nyman udlignede 7 minutter inde i anden halvleg. Samtidig holder Nykøbing fast i førstepladsen i anden division og har nu 21 point efter 9 kampe. Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er ude af budgetforhandlingerne i Lolland Kommune. Forhandlingerne handler om at finde besparelser for 75 millioner kroner i 2027. Men for både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti går grænsen ved at lukke landsbyskoler. Danmarksdemokraterne åbner dog for at vende tilbage, hvis Lolland får statslige penge nok til at bevare skolerne. Også Enhedslisten er trådt ud af forhandlingerne efter uenighed om sparepakken. Alle tre partier bekræfter over for Folketidene, at de ikke længere er en del af budgetforhandlingerne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Lørdag aften byder på klart og tørt vejr på Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 12 og 15 grader. Natten til søndag fortsætter med klart og tørt vejr, og her når temperaturen ned omkring 8 til 10 grader. Søndag ser også ganske pæn ud med mest solskin og temperaturer helt op omkring 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Velkommen til programmet Weekend med Kim T, som de næste to timer byder indenfor til hygge med en masse dejlig musik fra 70'erne og 80'erne. Ja, det er jo faktisk sådan, at i aften, ja, der vil det hovedsageligt være 70'erne, jeg holder mig til. Nå, men her til en start, ja, der var det jo et nummer, der passer rigtig godt til tiden lige nu. September med Earth, Wind and Fire. Og lad os så give den gas sammen med Michael Jackson og Don't Stop Till You Get Enough.

Et virkelig lækkert nummer fra den amerikanske kvindelige vokalgruppe The Emotions, der oprindeligt bestod af de tre søstre Wanda, Sheila og Jeanette Hutchinson. Her var de med nummeret Best of My Love. Og så skal vi en tur på natklub i New York. Her er det sangen Copacabana med Barry.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.

0: 70'er og 80'er musikken. Weekend med King T.
1: Og nu skal vi netop ud og rejse lidt først til Australien for at lytte til John Paul Young og nummeret Lost in Your Love. Og så til Sverige bagefter med ABBA og Gimme Gimme Gimme. Og til sidst over til det amerikanske band The Eagles med Hotel California.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
4: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: at klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
20: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
0: Kom i Bilka og få Mærel, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Weekend med Kim T.
11: Det sidste nummer her i Team 1 er sjovt nok også et nummer med et tog indblandet. Det bliver nemlig The OJ's med Love Train. Og bliv endelig hængende, for Team 2 starter lige om lidt med 3 i træk med gruppen Chicago.

0: Weekend med Kim T præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Grevinde Jytte Krag Juhl Vind Friis fra Halsted Kloster er død, 75 år gammel. Det skriver Se og Hør. Hun var tidligere borgmester i Højreby Kommune og sad senere i Lolland Byråd, hvor hun også var viceborgmester. Jytte Friis var samtidig tæt knyttet til kongehuset og var hofdame for dronning Margrethe fra 2011 til 2017. Hun boede frem til sin død på Halsted Kloster.
2: Fremover er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber som bomtrål ved 5 stenrev i Nordsøen. Det er resultatet af en ny aftale, som Miljøministeriet har præsenteret. Metoden skader nemlig havbunden og dens dyreliv. Både Danmarks Naturfredningsforening og de danske fiskere er tilfredse. Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, kalder aftalen for en god nyhed, fordi vi skal passe på havmiljøet. Ifølge Miljøministeriet forventes det dog at tage 6-9 måneder, før forbuddet træder i kraft. Aftalen skal nemlig først godkendes af EU-kommissionen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Lørdag aften byder på klart og tørt vejr på Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 12 og 15 grader. Natten til søndag fortsætter med klart og tørt vejr, og her når temperaturen ned omkring 8 til 10 grader. Søndag ser også ganske pæn ud med mest solskin og temperaturer helt op omkring 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i træk.

0: Det var tre træk med det amerikanske band Chicago, der blev dannet tilbage i 1967 netop i Chicago, Illinois. Og bandet blev kendt for at kombinere elementer af både den klassiske musik, jazz, R&B, pop og rockmusik. Og faktisk er der fire af de originale besætning, eller er den originale besætning på syv, der lever stadig, nemlig Robert Lamb, som spillede keyboard og havde vokal. Så er der også en, der hedder Lee Longnane, og han spiller trompet. Og James Pankow, der var trombonist, og ham vi jo så måske bedst kender, nemlig Peter Cetera, som var bassist og vokalist. Bandet Chicago, ja, de er stadigvæk aktive på musikscenen, dog med en ny besætning. Og de tre numre, som jeg havde valgt fra 70'erne, var først If You Leave Me Now fra 76 og fra deres 10. album. Så nummer to, Saturday in the Park fra 72 og fra deres 5. album. Og så her til sidst, You're the Inspiration. Og der springer jeg en lille smule uden for 70'erne, nemlig til 84, og det er fra deres 17. album. Men simpelthen fordi det er et super lækkert nummer.
1: Rejsen i 70'er og 80'er musikken. Weekend med Kim T.
0: Og så skal vi jo fortsætte i 70'erne her, i hvert fald med den danske musik, for her kommer først Kim Larsen og Ud i det blå, og så er det ellers Shubidua med Vuffeli Vov.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
2: Det her
3: er Sydhavsøerne.
4: En god kanal.
2: Med mere levende radio.
4: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
3: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Dette er Kim T. med 70'er og 80'er musik.
1: Og nu er der musik til dig, der har fundet dine dansesko frem. Først Bee Gees med Night Fever, så ellers KC and the Sunshine Band med Boogie Shoes, og til sidst Tavares med Don't Take Away the Music.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på mfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Faktisk et af de numre, man ikke hører så tit fra Barry White, Let the Music Play. Nu til endnu en kvindelig vokalgruppe. Her kommer The Three Degrees med Year of Decision.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
24: Carglass replace. Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
0: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
25: Stregtex.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
27: Weekend med Kim T.
28: Og som det sidste nummer i aftenens udgave af Weekend med Kim T, ja, der bliver det check med Everybody Dance. Og med det nummer, jamen, så siger jeg tak for i aften. Tak fordi du lyttede med, og have så en rigtig god

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Team Sydhavsøerne er tilbage på sejrsbordet. Lørdag eftermiddag vandt Lollikerne 30-24 hjemme over Norddjurs, der inden kampen lå nummer 1 i første division. Efter kampen roser cheftræner Nicolaj Vorsø især holdets kontrol gennem hele kampen og fremhæver blandt andet store præstationer fra William Ibsen, Carl Bavn og målmand Atal Lakanval. Sejren sender Team Sydhavsøerne op på 6 point efter 5 kampe.
2: Politiet rykkede natten til lørdag ud til en ildspåsættelse i Lolland Airport. Vagtchef Kim Skov fortæller, vi har ikke anholdt nogen, men vi har sikret spor, og vi har nogle gode tekniske spor. Det gælder blandt andet overvågning, oplyser han, og tilføjer, at der fortsat skal indhentes videomateriale. Flyet stod parkeret på flyvepladsen ved lufthavnen, der ikke er omkranset af et hegn. Udover branden er der også sket hærværk på en varmepumpe i området, oplyser vagtchefen. Han tilføjer, at der også har været en mulig ildspåsættelse i Holeby, som politiet nu skal undersøge for at komme nærmere, om samme person står bag begge hændelser.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Lørdag aften byder på klart og tørt vejr på Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 12 og 15 grader. Natten til søndag fortsætter med klart og tørt vejr, og her når temperaturen ned omkring 8 til 10 grader. Søndag ser også ganske pæn ud med mest solskin og temperaturer helt op omkring 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, halvanden liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hører du noget?
13: Ja, jeg har hørt noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
13: For helvede, hva'? Fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
14: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
25: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
26: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
27: Er du dum i hovedet,
28: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
27: Så hold nu kæft og se kampen.
29: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
30: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
31: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
0: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Garant i Nykøbing kan i år fejre 50 års jubilæum. Gulv- og tæppeforretningen blev grundlagt af Erik Rasmussen i Systofte, men har siden 1986 ligget på Energivej i Nykøbing. I dag drives den af Bo og Nina Rasmussen, som fortæller, at der er travlt med både private kunder og større erhvervsopgaver. Med tiden har forretningen blandt andet fået en særlig niche med en stor afdeling af Disney-figurer, som ifølge ejerne er Danmarks største af sin slags.
2: Guldborgsund Kommune har ikke fulgt reglerne for indberetning af ydelser, der er udbetalt med urette. En registrering, der har betydning for statens tilskud. Det fremgår af revisionsberetningen for 2025. Økonomiprofessor Per Nikolaj Buch kalder det alvorligt og mener, at kommunen bør leve op til regler og love, ligesom den forventer dens borgere. Han mener, at fejlen burde give røde ører i kommunen. Centerchef Hanne Lindholm erkender, at man har røde ører. Ifølge centerchefen er der ikke indberettet for 2023 og 2025. Det skete dog i 2024. Hanne Lindholm forklarer, at man ikke har opgjort beløbene for de to manglende år, og derfor ikke kan sige noget om den økonomiske konsekvens. I 2024 var beløbet dog ca. 10.500 kroner. Guldborgsund Kommune har nu ændret arbejdsgangen, så der fremadrettet bliver indberettet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Lørdag aften byder på klart og tørt vejr på Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 12 og 15 grader. Natten til søndag fortsætter med klart og tørt vejr, og her når temperaturen ned omkring 8 til 10 grader. Søndag ser også ganske pæn ud med mest solskin og temperaturer helt op omkring 18 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: koble smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: På Santo

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
18: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
19: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
20: Carglass replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex. Hey,
25: kom
20: til
25: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
26: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En missionær og en matematiker vil på cykel rundt til 8 brune værtshuse på Lolland. Turen bliver omkring 60 km og går gennem Nakskov, Rødbyhavn, Rødby, Maribo og Saxkøbing. En af initiativtagerne er Mikkel Søtbæk, der både er missionær med tilknytning til Indre Mission og ølbrygger. Han håber, at turen kan være med til at skabe nye møder mellem mennesker, samt at nedbryde fordomme og måske også slå et slag for de brune værtshuse. Alle er velkommen til at cykle med, når turen efter planen køres på en vindstille dag i efteråret. Datoen bliver meldt ud senere, lover Mikkel Søtbæk.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi var natten til lørdag til stede ved Lolland Airport til en mulig ildspåsættelse ved et udspringsfly. Det fortæller vagtchef i politikredsen Kim Skov. Man har lagt en skraldepose på nogle stiver under vingerne, som man har sat ild til, fortæller han. Det har givet nogle sodskader og lidt skader for strålevarme. Branden blev opdaget af en ansat i lufthavnen, der alarmerede politiet kl. 02.45.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Lørdag aften byder på klart og tørt vejr på Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 12 og 15 grader. Natten til søndag fortsætter med klart og tørt vejr, og her når temperaturen ned omkring 8 til 10 grader. Søndag ser også ganske pæn ud med mest solskin og temperaturer helt op omkring 18 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vi er fans af gode fans hos Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Grevinde Jytte Krag Juhl Vind Friis fra Halsted Kloster er død, 75 år gammel. Det skriver Se og Hør. Hun var tidligere borgmester i Højreby Kommune og sad senere i Lolland Byråd, hvor hun også var viceborgmester. Jytte Friis var samtidig tæt knyttet til kongehuset og var hofdame for dronning Margrethe fra 2011 til 2017. Hun boede frem til sin død på Halsted Kloster.
2: Fremover er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber som bomtrål ved 5 stenrev i Nordsøen. Det er resultatet af en ny aftale, som Miljøministeriet har præsenteret. Metoden skader nemlig havbunden og dens dyreliv. Både Danmarks Naturfredningsforening og de danske fiskere er tilfredse. Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, kalder aftalen for en god nyhed, fordi vi skal passe på havmiljøet. Ifølge Miljøministeriet forventes det dog at tage 6-9 måneder, før forbuddet træder i kraft. Aftalen skal nemlig først godkendes af EU-kommissionen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Lørdag aften byder på klart og tørt vejr på Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 12 og 15 grader. Natten til søndag fortsætter med klart og tørt vejr, og her når temperaturen ned omkring 8 til 10 grader. Søndag ser også ganske pæn ud med mest solskin og temperaturer helt op omkring 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv.
15: For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
24: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
26: Momondo. Stay curious.
27: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i God Ring. Handpicked for your feet.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fusionen af Nykøbing Sygehus og Sygehuset i Køge sammen med etableringen af Sjællands Universitetshospital har været med til at skabe en årlig effektiviseringsgevinst på mere end 324 millioner kroner. Det skriver TV2 Øst. Ifølge sygehusdirektør Rico Dyr skyldes en del af gevinsten, at afdelinger som børne- og fødeafdelingerne nu er bedre bemandet og derfor har kunnet skære ned på brugen af dyre vikarer. Det var de ikke førhen, så man har hævet vikarer ind i stride strømme, ikke mindst på lægesiden, og det er bare en vildt dyr løsning, siger han til mediet. Fusionen betyder samtidig, at flere behandlinger kan foregå i Region Sjælland frem for at blive sendt til Region Hovedstaden.
2: Nykøbing FC fortsætter den vilde stime uden nederlag. Lørdag spillede falstringerne 1-1 ude mod Brabrand og nåede dermed op på 33 kampe i træk uden at tabe. Gæsterne var ellers bagud ved pausen, men Lukas Nyman udlignede 7 minutter inde i anden halvleg. Samtidig holder Nykøbing fast i førstepladsen i anden division og har nu 21 point efter 9 kampe.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten til søndag er det klart og tørt på Sydhavsøerne med temperaturer omkring 10 grader. Søndag venter endnu en tør dag over både Lolland og Falster, og der bliver gode muligheder for sol med temperaturer helt op mod 18 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Garant i Nykøbing kan i år fejre 50 års jubilæum. Gulv- og tæppeforretningen blev grundlagt af Erik Rasmussen i Systofte, men har siden 1986 ligget på Energivej i Nykøbing. I dag drives den af Bo og Nina Rasmussen, som fortæller, at der er travlt med både private kunder og større erhvervsopgaver. Med tiden har forretningen blandt andet fået en særlig niche med en stor afdeling af Disney-figurer, som ifølge ejerne er Danmarks største af sin slags. Team Sydhavsøerne er tilbage på sejrsbordet. Lørdag eftermiddag vandt Lollikerne 30-24 hjemme over Norddjurs, der inden kampen lå nummer 1 i 1. division. Efter kampen roser cheftræner Nikolaj Vorsø især holdets kontrol gennem hele kampen og fremhæver blandt andet store præstationer fra William Ibsen, Karl Bavn og målmand Atal Lakanval. Sejren sender Team Sydhavsøerne op på 6 point efter 5 kampe.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Natten til søndag er det klart og tørt på Sydhavsøerne med temperaturer omkring 10 grader. Søndag venter endnu en tør dag over både Lolland og Falster, og der bliver gode muligheder for sol med temperaturer helt op mod 18 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En missionær og en matematiker vil på cykel rundt til 8 brune værtshuse på Lolland. Turen bliver omkring 60 km og går gennem Nakskov, Rødbyhavn, Rødby, Maribo og Saxkøbing. En af initiativtagerne er Mikkel Søtbæk, der både er missionær med tilknytning til Indre Mission og ølbrygger. Han håber, at turen kan være med til at skabe nye møder mellem mennesker, samt at nedbryde fordomme og måske også slå et slag for de brune værtshuse. Alle er velkommen til at cykle med, når turen efter planen køres på en vindstille dag i efteråret. Datoen bliver meldt ud senere, lover Mikkel Søtbæk.
2: Der er nyt i sagen om den forsvundne norske milliardærfru Anne-Elisabeth Hagen. Fredag har norsk politi sigtet en 59-årig svensk mand for drab eller medvirken til drab. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Den anklageansvarlige Lisbeth Bakke forklarer, at man af hensyn til efterforskning ikke har kunnet bekræfte sigtelsen før nu. Manden nægter dog enhver form for indblanding, det siger hans forsvarer til mediet NRK. Anne-Elisabeth Hagen forsvandt i 2018 og er aldrig blevet fundet. Der er nu 2 sigtede i sagen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Natten til søndag er det klart og tørt på Sydhavsøerne med temperaturer omkring 10 grader. Søndag venter endnu en tør dag over både Lolland og Falster, og der bliver gode muligheder for sol med temperaturer helt op mod 18 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.